0: ni nyame asra ne ho
1: asra ne ho
0: na se ni enyina benye nsiro na se nyina ne enyina adome kwenye kwenye ye ya nafia ne ya nsolu de tete of pentecost nyanko
1: kapi shabat
0: kio nyanko po
1: oni ak
0: ya fasi da emma makio nyanko po awatete asadi asadi ebe ye kesie na ebe woma woma na ene ye jujumu e ye duma de tete of pentecost nyanko po ni fiyada kumbi ya sigi na tuli
1: but obi biada ehun Jesus Christ yi
0: akabi kwa kama
2: hu ye 101.7

0: dono esuno enu na esu ama na bro so atraso a na wonso nsaka bia yi digitum se radio yawa eye kwesieda nana kwesiedu jemfi kwesi habaku kwesi apele
1: wadi
0: na english ya brochure
1: yenye melody
0: ona watrapo wa kwa kokotra azina ni die chire okura ono atwa from adishe ye ewa ha nya gana die no ewa brochure kuro aya kwesi aha samri aka community ba college ze dum yenu abonje aha no ani ewure mu no eye yawa
1: bra
0: ye wish amu kuro mo kura de da ho ya chi ya meti ase
1: odi kai akola no okuji kuni mu no de bra
0: eye yawa tina e ya mi ni aba tina ami no so be report o ze ya tina se ompe dimbo nti ompe dimbo nti e dera
1: odi kai
0: nya shasia
1: okuji kuni mu no
0: Te jawo no ade ne report aba. Mini o afena ma point fra sorry. Mini o fa se foro. Ani wa konta. Etike mu ayeba. Enti ye chao. Ah. Kanze. Ebali ze ya. Ba ko o timu eja. Wani duro wa na osumbo bia ye drabani. Jezibra ku ne ye kana zemi. Ah, ze be ya wonye eye ne nan anase. Una imfri aye ni nwuma oti ono ya dika ya de aye na sie na fe aha nchi ade amano beku ah me ma aye aha na ta egozu ma wa ya metias
1: okuje kuni mwana odi braye
0: sabs na mi amini aba teresa kufi wos
1: ya
0: tes
1: agata
0: dia wo ma mi dia wo Tewia.
1: Yeah,
0: ah, Tewia dia wo.
1: Odi kai akola no. Okuji kuni mu.
0: Ah, ma mi Tewia dia wo. Ya ti won kra ro, ya ti wasew ro. Sinya mi nyira wo. Ya mi nyira wo. Ah, ya mi adwuma. Ofa edito oso a. Ya mi no a obo no a no san nyira wo. Ya mi ti ase.